Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Kritično ljeto u Evropi, rijeke presušuju, stručnjaci upozoravaju na najgore. Mađarska ušla u vanredno stanje, Dunav neprepoznatljiv, gasi se jedina nuklearna elektrana u državi. Hollywoodska legenda Woody Harrelson stiže na Sarajevo Film Festival. U registru civilnih aviona Bosne i Hercegovine 103 aviona.